ho obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoi voivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

ha'o ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre Paraguay retã puhoe 920 AM oĩva estado maranduasãi apytépe.